0: rabbikum afala ta'qilun.
1: Huruf qafiyah tanpa hamz, ta'qi.
0: Afala ta'qilun darabbikum afala ta'qilun.
1: Huruf qafiyah tanpa hamz, ta'qi.